0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк, Ля мажордағы скрипка мен фортепианоға арналған соната, 4-ші бөлім. Орындағандар скрипкада Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, фортепианода Павел Гелилов.

Орындалған Фредерик Шопен, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 65, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Дэвид Герингас, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.

Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, эфирде классика таңы хабары. Сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Арман жайым, номер бірінші шекті квартет. Орындаған Қазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Алдатындайдындарыңыз Вольфганг Амаде Моцарт, фа мажорлы симфониясынан Аллегро. Орындайтын Кейл Мартиннің Алаңдағы академиясы, дирижері Сэр Невил Маринер.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт фа-мажорлы симфониясынан аллегро. Келесінде айтындарыңыз Жорж Энеско, кантабиле, флейтада орындайтын Джеймс Голуэй, сүймелдейтін Филипп Моль,

орындалған Жорж Енеску, Кантабиле. Келесінде айтындарыңыз Йоган Себастьян Бах, ре минорлы 6-шы ағылшын сюитасы, фортепиано орындайтын Святослав Рихтер.

орындалған Йоганн Себастьян Бах, номер 6-шы ағылшын сюитасы. Алдытындайтындарыңыз Кристоф Шафрат, гобой мен клавесинге арналған дуэт.

орындалған Антон Аренский, ре минорлы фортепианолық триосы, орындаған форте-трио ұжымы. Алдыңдайтындарыңыз Антонин Дворжак, музыкалық үзінді.

орындалған Антони Вивальди, соль минорлық концертінен Аллегро, орындаған Флорелигио музыкалық ансамблі. Алдатында айтындарыңыз Кіші Йоган Штраус, Шампаньер Полька, Опус 211, орындайтын Словак филармониялық оркестрі, дирижері Альфред Вальтер.

орындалған кіші Йоган Штраус, шампаньер полька. Алдатындайтындарыңыз Джакино Россини, жібек жолы увертюрасы. Орындайтын Еуропа камералық оркестра.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Антонин Дворжак, Словак Пия, Опус 72. Орындағандар Марта Аргерих және Жанел Бәкірова. Келесіндайтындарыңыз Георг Филипп Телеман, Фа-мажорлы сонатасынан Фиваче. Орындайтындар Франц Брюген, Аннер Билсма және Густав Леонхардт.

Бүгінгі жаңалықтар толқындандытпа. Мемлекет басшысы Қазақстан ұлттық құрамасын 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында табысты өнер көрсетуімен құттықтады. Тегеранда Абай Legacy World Pride of Kazakhstan атты халықаралық семинар өтті. Алматыда қазақ гобелен өнерінің ұлттық мектебінің негізін қалаушылардың бірі Батима Зәуірбековаға арналған көрме өтеді. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

орындалған Франц Антон Хофмейстер, ми-мажорлық симфониясынан минуэт және трио, орындаған Лондон Моцарт Плеерс дирижері Матиас Бамберт, келесінде айтындарыңыз Эдуард Лало, Норвегия фантазиясы, скрипкада орындайтын Жан-Жак Кантаров, сүймелдейтін Гранада қалалық оркестрі, дирижері Кэз Бекелс,

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан ұлттық құрамасын 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында табысты өнер көрсетуімен құттықтады деп жазды 24.kz. Президент осынау жоғарғы нәтижеге спортшыларымыз тайтылмас табандылықтың, сондай-ақ жанқиярлық еңбек пен мұқалмас ерік жігердің арқасында жеткенін атап өтті. Сондай-ақ чемпиондар мен жүлдегерлерге, бапкерлер құрамына және де барша мамандарға арнайы ризашылығын жеткізіп, мұндай ерен жетістіктер Қазақстанның ұлттық спорт түрлері дамыған ел ретінде халықаралық беделін асқақтата түсетінін айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев спортшыларымыздың ең беделді сайыстарда биік белестерді бағындыра беруіне тілектестік білдірді. Тегеран қаласындағы экономикалық ынтымақтастық ұйымының мәдениет институтында ұлы қазақ ақыны Абай Құнанбайұлының шығармашылығы мен рухани мұрасын дәріптеуге арналған Абай Legacy World Pride of Kazakhstan атты халықаралық семинар өтті. Аталмыш шараға Тегеранда аккредиттелген шетелдік дипломатиялық өкілдіктер мен халықаралық ұйымдардың басшылары, абайтанушы ғалымдар, зиялы қауым және де бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Семинардың ашылуында экономикалық ынтымақтастық ұйымының институтының президенті Мухаммад Хасан Абай шығармашылығына жоғарғы баға беріп, оның рухани мұрасы экономикалық ынтымақтастық ұйымға мүше мемлекеттердің ортақ игілігі екенін атап өтті. Қазақстанның Ирандағы елшісі Онталап Оналбаев ұлы Абай туралы тақырыбында баяндама жасап, Абайдың көрнекті ойшыл, ақын, ағартушы және де жаңа қазақ ұлттық әдебиетінің

0: негізін қалаушы ретіндегі рөліне тоқталды. Семинар аясында қазақстандық, қырғызстандық, ирандық және де өзбекстандық ғалымдар Абайдың шығармашылығы мен мұрасының түрлі қырларына арналған баяндамалар жасады. Сондай-ақ қатысушылар назарына оның бай рухани мұрасы туралы бейне сюжет ұсынылды. Қазақстан Республикасының Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде қазақ гобелен өнерінің ұлттық мектебінің негізін қалаушылардың бірі суретші Бәтима Зәуірбекованың туғанына 80 жыл толуына арналған мұра жіптері көрмесі өтеді. Көрме осы жылғы 25 қыркүйек пен 8 қараша аралығында ұйымдастырылады. Экспозицияға музей қорынан және де суретшінің отбасылық мұрағатынан алынған 80-нен астам туынды, гобелендер, кескіндеме және де графика жұмыстары қойылады. Гобелен бейне бояу емес, тоқыма станогында жіп арқылы жасалатын кілем картина. Қазақстанда бұл техника 20 ғасырдың екінші жартысында ерекше дамыды. Сол кезеңде суретшілер дәстүрлі кілем тоқу мен киіз ою өрнегін бейнелеу өнердің жаңа түрінің негізі ретінде қайта пайымдай бастады. Осылайша халықтық мотивтарда ұлттық ою өрнекті және де заманауи кескіндеме тілін тоғыстырған қазақстандық гобелен мектебі қалыптасты. Оның бастауында тұрған негізгі тұлғалардың бірі Бәтима Зәуірбекова. Мұра жіптері экспозициясы 3 зал арқылы саяхат түрінде құралған. Алғашқы зал музейдің тұрақты коллекциясы орналасқан кеңістіктен басталады. Екінші залда стилі жағынан жақын туындылар бірнеше аймаққа топтастырылса, ал көрменің соңғы кеңістігі әйел бейнесінің саңғырын ашуға арналған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар дегі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Ассаламу алейкум, қайырлы таң, эфирде классика таңы хабары. Сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Эдвард Грик, Хольберг заманынан сүйітасы. Орындаған академия солистері, дирижері Бахча Мұсаходжаева. Келесіндайтындарыңыз Польта Фанель, Анданте Пастораль. Флейтада орындайтын Джеймс Голуэй, сүймелдейтін Филипп Моль.

орындалған «Польта фанель», «Анданте пастораль». Келесіндайтындарыңыз Генри Пёрсел, театралдық музыка. Орындайтын көне музыка академия оркестра, дирижері Кристофер Ховгуд.

Орындалған Генри Пёрсел, театралдық музыка. Алдатындайтындарыңыз Йоганн Себастьян Бах, симфония. Орындайтын Кац Нельсон Якоб.

орындалған Йоган Себастьян Бах, номер 15-ші симфония. Келесінде айтындарыңыз Михаил Гайден, фа мажорлы 40-ші симфониясынан Аллегро Мольто. Орындайтын Лондон Моцарт Плеерс дирижері Матиас Баммерт.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.

орындалған Роберт Шуман, фортепианлық квартет. Келесі айтындарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 13-ші квартет. Орындайтын Чулярд шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, номер бірінші Венгрбия. Орындаған Вена филармониясы, дирижері Клаудио Аббадо. Келесінде айтындарыңыз Луиджи Баккерини, виолончель мен оркестрге арналған ре мажорлы концерті. Виолончельде орындайтын Аннер Билсма, сүйемелдейтін Тафиль Мюзик ансамблі.

Орындалған Еркеғали Рахмадиев «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мұхиддинов. Алдындайтындарыңыз Ральф Уан Уильямс. Альт пен шағын оркестрге арналған сюита. Орындайтын Лоуренс Пауэр. Сүйемелдейтін Уэльстегі BBC ұлттық оркестрі. Дирижері Мартин Брабинс.

орындалған Ральф фон Уильямс, альт пен шағын оркестрге арналған сюита. Келесінде айтындарыңыз Анатолий Лядов, Амазон Бия, орындайтын Франция радиосының филармониялық оркестрі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

Эфирде классика таң хабары. Сіздермен бірге мен Расул Русланұлы. Орындалған Құрманғазының адай күйі. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Алдатында айтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, ре мажорлы 47 симфониясы. Орындайтын Кейл Мартиннің Алаңдағы академиясы. Дирижері Сэр Невил Маринер.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре мажорлы 47-ші симфониясы. Алатындайтындарыңыз Джон Филд, ми бемоль мажорлы 1-ші сонатасы, фортепианода орындайтын Бенджамин Фрид,

орындалған Джон Филд, мибемоль мажорлы бірінші сонатасы. Алдындайтындарыңыз Арканджело Карелли, Кончерто Гроссо.

орындалған Арканджело Карелли, Концерто Гроссо. Келесінде айтындарыңыз Вольфганг Амаде Моцарт, соль мажорлы 15-ші симфониясы. Орындайтын Келли Мартиннің Алаңдағы академиясы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт соль мажорлы 15-ші симфониясы. Келесі орындалатын Людвиг ван Бетховен, Прометейдің жасалымдары, увертюра. Орындайтын Орфей камералық оркестрі.

Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал. Эфирде классика

орындалған Абайдың «Айттым сәлем қаламқас» әні, орындаған Қазақстан камератасы, дирижері Павел Тарасевич. Келесінде айтындарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт, фа мажорлы 12-ші фортепианлық санатасы, орындайтын Михаил Эндрес.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, фа мажорлы 12-ші фортепиялық сонатасы. Келесінде айтындарыңыз Исаак Альбенис, танго.

Тыңдағандарыңыз Михаил Глинка, Иван Сусанин операсынан 7-ші бөлім. Орындаған Күсрой үлкен театрының симфониялық оркестра, дирижері Марк Эрмлер. Келесінде айтындарыңыз Фердинанд Херольд, Ла Филмальғағ де балеттік үзіндісі. Орындайтын Ковен Гарден оркестра.

Таңғы шабыт ол әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, си бемоль мажорлы 7-ші фортепиялық сонатасы, орындаған Амир Тебенихин. Келесінде айтындарыңыз Джон Уильямс, виолончель мен оркестрге арналған элегия. Виолончельде орындайтын Йо-Йо Ма, сүймелдейтін Лос-Анджелес оркестрі.

таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші шекті квартет, 3-ші бөлім, орындаған Хазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Михаил Глинка «В крови горит огонь желания» шығармасы. Орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүйемелдеген Евгений Шендерович.

0: біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабары жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандыртпа. Алматыда жылда жылуы көрмесі өтіп жатыр. Қазақ концерт жетекші өнер ұжымдарының қатысуымен 66-шы концерт маусымын ашты. Семейде жасанды интеллект мектеп ашылды. Ақмола облысында таза Қазақстан экологиялық акциясы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Рухнат Тоқаев. Алматыдағы Ұлттық орталық музейде жылдар жылу атты көрме ашылды. Авторы Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Үркеш Хасанов. Биыл танымал қылқалам шебері 70 жасқа толып отыр. Аталмыш экспозицияға 120-ға жуық туынды қойылды. Суретші кескіндеме, графика, сәндік қолданбалы өнер туындыларын ұсынды. Оның шығармаларының басым бөлігі Қазақстанның табиғатына арналған, әсіресе Алматының символына айналған апорт алмасы бейнеленген Алмата, жұмбақ бақтары, қымыз жиынтығы сияқты жұмыстары келушілердің қызығушылығын туғызды. Пейзаждарда өнер иесінің туған жерге деген сүйіспеншілігі көрініс тапқан. Үркеш Хасановтың туындылары Қазақстан, АҚШ, Германия, Франция, Бельгия, Жапония және де Кореядағы жеке коллекцияларда сақтаулы отыр. Аталмыш көрме 2 аптаға дейін жалғасады. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы 66-шы концерт маусымын бастады. Биылғы маусым көрнекті композиторлар Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің туғанына 120 жыл толуына орай ашылды. Кеш бағдарламасы ұлттық музыка, дәстүрлі ән-күй, опера, классикалық және де эстрадалық шығармаларды қамтыды. Концерт Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрінің орындауындағы Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан алынған би сюитасымен басталды. Сондай-ақ Қазақ операсынан «Попурри», «Алтын арқа», «Әншашу», «Заман», «Сарыарқа», «Қарлыға» және басқа да шығармалар орындалды. Жаңа маусымның ашылуына Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрі, Астана Сасы, Қазақ мемлекеттік фольклорлық ансамблі, Халық қазынасы ұлттық өнер орталығы, сондай-ақ G-Band тобы, Бірлік би ансамблі және де Қазақ концерттің өзге де шығармашылық ұжымдары қатысты. Сахна төрінде мемлекеттік және де халықаралық сыйлықтардың лауреаттары, белгілі өнерпаздар мен жас орындаушылар өнер көрсетті. Концерт барлық қатысушының орындауындағы Ескендір Хасанғалиевтің «Әдемі ау» әнімен аяқталды. Кеш соңында Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің атынан өнерпаздарға гүл шоқтары табысталды. Семейде Tomorrow School жасанды интеллект мектеп ашылды. Онда 18 жастан асқан кез келген азамат бағдарламалау және де цифрлық технологияларды тегін меңгере алады. Қазір білім алғысы келетіндерден 240-ға жуық өтінім түскен. Мұндағы оқу дәстүрлі сабақ үлгісінен өзгеше. Оқытушы дәріс оқымайды. Қатысушылар тапсырмаларды өз бетімен орындап, бір-бірімен тәжірибе алмасады. Яғни білім алу жүйесі тең-бетең қағидат бойынша ұйымдастырылған. Мектепте тәлім алушылар түрлі бағдарламаларды үйреніп, IT саласындағы білімдерін жетілдіреді. Ақмола облысының Шортанды ауданында таза Қазақстан экологиялық акциясы өтті. Игі шара аясында жаз бойы ауданның тазалығына ат салысқан жасыл ел еңбек жасағының белсенділері алғыс хаттармен марапатталды. Таза мекен, таза сана үдеуімен өткен тазалық акциясына оқушылармен қатар волонтерлар, мемлекеттік қызметшілер мен ауданның егде тұрғындары қатысты. Олар бірнеше топқа бөлініп, аудан орталығының шет аумақтарын қоқыстан тазартты, саябаққа ағаш отырғызды. Ұйымдастырушылар игі шараны барша аудан тұрғындарын қолдап, экологиялық челлендж ретінде жалғастырайық деген үндеу тастады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухнат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгін мен сіздерге әлемдік мәдениеттің ежелгі кезеңдегі әр түрлі халықтардың эпостары туралы айтып беремін. Эпос грек тілінен аударғанда сөз, баяндау дегенді білдіреді. Бұл адам туралы және онымен болып жатқан оқиғалар арқылы авторға сыртқы оқиғаларды бейнелейтін шығармалардың

жалпылама атауы. Бұл тұжырымдаманың бастапқы шығу тегі қоғамдық өмірде маңызды кез келген оқиғаларды жариялау және жырлау қажеттілігінен туындады. Эпикалық шығармалар көлеммен, сипатталған оқиғалар және кейіпкерлердің санымен шектелмейді. Көркемдік және мәнерлі тілдік қорын қолданады және көбінесе адамның ішкі әлемін кеңінен ашады. Эпикалық шығармалардың авторы оқиғалардың куәгері және түсіндірушісі рөлінде көрінуі мүмкін. Сондай-ақ, әлемге қандай да бір кейіпкердің көзімен қарауы мүмкін. Типологиялық ерекшеліктеріне сәйкес, эпикалық жанрларды келесі түрлерге бөлуге болады. Эпопея. Бұл маңызды тарихи оқиғалар туралы баяндайтын өлең немесе проза түріндегі кең көлемді көркем шығарма. Әдетте белгілі бір тарихи дәуір шеңберіндегі бірқатар ірі оқиғаларды сипаттайды. Ол бұрыннан батырлық оқиғалар туралы әңгімеге бағытталған. Роман. Бұл оқиғаларға әдетте көптеген кейіпкерлер қатысатын үлкен баянды көркем шығарма. Роман философиялық, тарихи, шытырман оқиғалы, отбасылық, әлеуметтік, қызықты, фантастикалық және тағы басқа болуы мүмкін. Повесть. Бұл роман мен әңгіме арасындағы сюжеттің көлемі мен күрделілігі бойынша орта позицияны алатын, басты кейіпкердің өмірлік көтерілістері туралы табиғи дәйектілікпен баяндау түрінде құрылған көркем шығарма. Әңгіме. Бұл кейіпкерлер мен оқиғалардың шектеулі саны бар шағын өнер туындысы. Новелла. Қысқа ғана шағын көркем шығарма, сипаттамасыз, күтпеген нәтижесі бар. Көрініс. Бұл түс, елес, немесе ауыр халде ашылған оқиғалар туралы әңгіме. Бұл жанр орта ғасырлық әдебиетке тән, бірақ қазіргі кезде сатиралық және фантастикалық шығармаларда да қолданылады. Аңыз. Бұл ғибраттық немесе сатиралық сипаттағы поэтикалық шағын өнер туындысы. Соңында қысқаша өсиет жатады. Мұнда адамның кемістіктерін әжуалайды. Аңызда кейіпкерлер ретінде әдетте жануарлар, өсімдіктер немесе әртүрлі заттар болады. Мысал немесе астарлы әңгіме. Тұспалдау түрінде ғибратты ілімді қамтиды. Аңыздан ерекшелігі, мысалдың немесе астарлы әңгіменің мазмұндық стилі проза, ал оның кейіпкерлері адамдар. Ертегі. Сиқырлы, қиял ғажайып күштер көрініс табатын ойдан шығарылған оқиғалар мен кейіпкерлер туралы көркем шығарма. Ертегі балаларды дұрыс мінез құлыққа, қоғамдық нормаларды сақтауға үйретудің бір түрі. Сонымен қатар, адамзат үшін маңызды ақпаратты ұрпақтан ұрпаққа жеткізеді. Тарихи тұрғыдан алғанда, баяндауыш жанрлардың бірінші түрі өзінше әрдекті батырлық эпос болды. Проблемалық бағытта ұқсас, бірақ жасы және кейіпкерлер түрі әр түрлі болатын шығарма. Мифологиялық эпостарды батырлық эпостың ең алғашқы түріне жатқызуға болады. Оның басты кейіпкері әлемді ұйымдастырушы ретінде түпкі атасы қызмет ететін мәдени кейіпкер. Ол от алады, қол өнер ойлап табады, руды жын перілердің күштерінен қорғайды, құбыжықтармен күреседі, салт жоралар мен әдет ғұрыптар орнатады. Батырлық эпостың тағы бір нұсқасы мәдени кейіпкер, түпкі ата тегі тайпаның, мемлекеттің аумағы мен тәуелсіздік үшін күресетін батырлықты бойына сіңірген батыл жауынгер серлігімен ерекшеленеді. Батырлық эпостың ең жетілген түрі кейіпкерлері жалпы халықтық мүдде үшін күресте, көбінесе жаулап алушылар мен шайқастарда бейнеленеді. Әрине, мұндай кейіпкерлер өте дәріптелген және өткен қиялы әлемге кеткен нақты тарихи тұлғаларды көрсетеді. Онда жыршы мен оның тыңдаушыларының көңіл күйлері біріктіріліп, бүкіл әңгіменің мазмұны әсерлі болады. Батырлық эпостың шығармалары ауызша шығармашылықтың дамуының алғашқы кезеңдерінде барлық халықтарда әр түрлі вариацияда кездеседі. Хронологиялық тұрғыдан уақыттары да әр түрлі. Сонымен қатар, халықтар арасында мұндай шығармалардың атаулары да әр түрлі болады. Қисса, қиялы, эпопея, дастан, рундар, олонхо және тағы басқалары.
Батырлық эпостың көрнекті ескерткіштеріне Шумердің Гильгамеш туралы аңыз эпосы жатады. Бұл ең поэтикалық шығармалардың бірі. Даналық, бақыт пен мәңгілікті іздеген батыл халық қаһарманы Гильгамеш туралы баяндайды.

0: Тыңдағандарыңыз Питер Принглдің орындауындағы Гильгамеш туралы аңыз эпосынан үзінді.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
0: Орта ғасырлық еуропалық эпос Нибелунгтар туралы әндер, орта ғасырлық неміс эпикалық поэмасы. 12-ші ғасыр аяғы мен 13-ші ғасыр басында белгісіз автор жазған. Адамзаттың ең танымал эпикалық шығармаларының біріне жатады. Оның мазмұны авентюралар деп аталатын 39 бөлікке саятын жинақтан тұрады. Әнде айдаһар күрескері Зигфридтің Бургундия ханшайымы Кримхильдаға үйленуі, оның Кримхильданың ағасы Гунтердің әйелі Брунгильдамен қақтығысқа байланысты қайтыс болуы, содан кейін Кримхильданың күйеуінің өлімі үшін кек алуы туралы айтылады. Нибелунгтар туралы әндерде екі дербес сюжет біріктірілген. Зигфридтің қайтыс болуы туралы аңыз және бургундтық үй туралы аңыз. Олар эпостың екі бөлігін құрайды. Осы екі бөлім әбден келісілмеген және олардың арасында қарама-қайшылықтарды байқауға болады. Сонымен бірінші бөлімде бургундтар жалпы теріс бағалады және олар қызметі мен көмегін кеңінен қолданғанымен қайтыс болған кейіпкер батыр Зигфридпен салыстырғанда өте қараңғы көрінеді. Екінші бөлімде олар қайғылы тағдырымен батыл кездесетін айбынды ержүрек жауынгер ретінде көрінеді. Эпопеяның бірінші және екінші бөлімдерінде Нибелунгтер есімі әр түрлі қолданылады. Біріншісінде Зигфридтің қызметіндегі солтүстік қазынаның сақшылары мен батырлары, екіншісінде бургундтар.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
0: Калевала, карель фин поэтикалық эпосы, 50 рунасынан тұрады. Карель халық эпикалық әндерінің негізі болды. Калеваланы өңдеу Элиас Леонрудқа тиесілі. Кейбір кемшіліктерін түзеп, жеке эпикалық әндерді байланыстырып, осы әндердің белгілі бір таңдауын жасады. Леонрудтың өлеңіне берілген Калевала атауы фин халық кейіпкерлері өмір сүретін елдің эпикалық атауы. Калевала – Калевтің тұрғылықты жері. Кейде оның ұлдары деп аталатын Вайнамөйнен, Ильмаринен, Лөменкәйнен батырларының мифологиялық атасы.

0: тыңдағандарыңыз Кирилл Богомиловтың орындауындағы «Калевала» эпосынан үзінді.
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
0: Манас қырғыз эпосы мың жылдық тарихы бар және трилогия болып табылады. Шығарма отбасылық дастанның ғана емес, көшпелі қырғыз халқының өмірі мен тәуелсіздігі, мемлекеттілігін орнату, әлемді сезіну, тұрмыс тіршілік, мәдениет, білім ерекшеліктері және өмірдің басқа да аспектілер жолындағы күресі туралы бір тұтас батырлық эпопеяда қалыптасқан генеалогиялық тұтастану қағидаты бойынша құрылған. Манас эпосы Гиннестің рекордтар кітабына әлемдегі ең ұзақ эпос ретінде енген.
2: Кече жұрт атасы қаңғы көте өлгенде, қайрылғыз жайды қайран кіші көргенде, ошынды көкөтөйдің ұлы боқмұрын атама аш берем деп болып, ошынды қарқыраның талағы үркүчүнің бойына, үш қақлақтың бойына көчіп келіп қонып, ошынды қан манасты таластан шығырпай, же қан қошойдың тінін алмай, ошынды бағы жашайдарды маникерді мингізіп, төгөректің төрт бұрышына чаптырып, ошынды елдің ашқа шақыртты дейді боқмұрын. Ошо кезде қарасам, ордолу шайық көктеке орчон қоқын марғалан, қоқындордың қозбет марғаландан мала бек, алты шағырдан алыбек келіп, 12 қан қошо келіп, ошо кезде қарасам, қақамчының қанынан шайланып туучуған, дебез белбо кеңетіп, кечілдің қаны қоңырлай, келберсін ген чекін ай, манжының қаның ез қара, ошо қалмақтардан қан жылой, солуындордың ойық келіп, ошо кезде қарасам, қарқыраның таласы Қытай қалмаққа қызылдап толып, аш беруші қырғызды тақыр чағап қойырды. Ошонды қасиетті қан қошой арман қылып, қапырайы, бұл қырғыз манастың бардығындай болбайды деп, бір адамға білгізбей, бір адамға туғызбай. Ошонды жашайдарды маникерге мінгізіп, жылғынды таласқа өзін көрген жарықтық манасқа чаптырды дейді ошонды. Ошо кезде баягы Незгара оолгуп көкөтөйдүн бокурунга

0: Тыңдағандарыңыз Рысбек Жұмабаевтың орындауындағы Манас эпосынан үзінді «Кокотойдың ашы».
1: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
0: Әлемнің басқа халықтарының өздерінің батырлық эпостары бар. Англияда «Беовульф», Испанияда «Менің сидем» туралы ән, Исландияда «Үлкен Эдда», Францияда «Роланд» туралы ән, Якутияда «Олонхо», Кавказда «Нарт» эпосы, Ресейде «Қиссалық» эпосы және тағы басқалары халықтардың батырлық эпосы, Ресейде «Қиссалық» эпосы және тағы басқалары. Халықтардың батырлық эпосы әр түрлі тарихи жағдайда қалыптасқанына қарамастан, оның көптеген ортақ және ұқсас белгілер бар. Ең алдымен, бұл тақырыптар мен сюжеттердің қайталануына, сондай-ақ басты кейіпкерлердің сипаттамаларының ортақтығына қатысты. Әр түрлі халықтардың батырлық эпостарының сюжеттік желілерінің ұқсастығын келесі белгілерден байқауға болады. Эпос көбінесе әлемді құру сюжетін, құдайлар бастапқы хаостан әлемнің үйлесімділігін қалай құратынын қамтиды. Керемет кейіпкердің туылуының сюжеті және оның алғашқы бозбала шағындағы ерліктері. Батырдың үйлену тойы және оның үйлену алдындағы сынақтары. Батыр ерлік, тапқырлық пен батылдықтың ғажайыптарын көрсететін шайқастың сипаттамасы. Достықта, жомарттықта және абыройда адалдықты дәріптеу. Батырлар отанын қорғап қана қоймай, өзінің бостандығы мен тәуелсіздігін жоғары бағалайды. Құрметті радио тыңдармандары, бүгінгі тақырып бәрімізде эпикалық фольклорға деген қызығушылықты оятқанына сенімдімін. Біз әңгімемізді келесі аптада жалғастыратын боламыз. Сіздермен бірге болған Кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
3: В мире классики.
4: Радио классика.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Орындалған Сергей Рахманинов, доминорлы фортепиано мен оркестрге арналған концертінен екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова және Үндістан симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Орындалған Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соната, соль минор, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Дэвид Пия, фортепианода Жәния Әубәкірова.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқында аңдатпа. Гүлдер ансамблі дүниежүзілік көшпенділер ойындарының этно-би байқауында гран-при иеленді. Қазақстанда отбасы күніне арналған апталық басталды. Жыл волонтері халықаралық сыйлығына байқау жарияланды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымының Гүлдер мемлекеттік ансамблі Қырғызстанда өткен 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының Номад Фест фестивалі аясындағы халықаралық этно-би байқауында гран-при иеленді. Өнер додасына Моңғолия, Түркия, Болгария, Тыва республикасы, Саха республикасы, сондай-ақ Үндістан, Пәкістан, Қырғызстан және басқа да елдерден келген кәсіби ұжымдар қатысты. Гүлдер Тұран ансамблінің музыкасына қойылған Ер Тұран және де Степпі Сонс тобының музыкасына жазылған Қорқыт атты екі хореографиялық қойылымды көпшілікке ұсынды. Қазылар алқасы ансамбльдің орындау шеберлігімен қатар балетмейстерлердің кәсіби дайындығын да бағалады. Байқау қорытындысында шығармашылық

0: күні дәстүрлі түрде қыркүйектің екінші жексенбісінде аталып өтеді. Апта бойы еліміздің өңірлерінде отбасы құндылықтарын дәріптеуге, отбасындағы қарым-қатынас мәдениетін дамытуға және де саналы ата-ана болудың маңызын түсіндіруге бағытталған ақпараттық, танымдық және қоғамдық іс-шаралар өтеді. Апталықтың әр күні жеке тақырыпқа арналады. Бағдарлама ұрпақтар сабақтастығы, саналы түрде отбасын құру, бала денсаулығы мен қауіпсіздігі, отбасы берекесі және де ата-ана мен баланың бірге уақыт өткізуі секілді маңызды тақырыптарды қамтиды. Сондай-ақ әлеуметтік желілерде отбасымыздың бір күні ұраны мен жалпыұлттық отбасым 2026 челленджі өтеді. Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың волонтерлік қозғалысты дамыту және де қолдау жөніндегі тапсырмасына сәйкес жыл волонтері халықаралық сыйлығына байқау жариялайды. Жыл сайын табысталатын халықаралық сыйлық қоғам игілігі үшін қызмет етіп, әлеуметтік маңызы бар мәселелерді шешуге үлес қосқан волонтерлар мен волонтерлік топтарды, қазақстандық және де халықаралық волонтерлік ұйымдарды ынталандыруды көздейді. Аталмыш сыйлық 15 номинация бойынша беріледі, яғни үздік волонтерлік ұйым, корпоративтік волонтерлік көшбасшы, тұрақты даму мақсатының көшбасшылары, үздік әлеуметтік көмекші, төтенше жағдайларды жоюға белсенді қатысқаны үшін, хабар ошарсыз кеткен адамдарды іздеуге белсенді қатысқаны үшін, құқық бұзушылық құрбандарына көмек көрсетуге белсенді қатысқаны үшін, сондай-ақ денсаулық сақтау саласын дамытуға белсенді қатысқаны үшін, салауатты өмір салтын насихаттауға белсенді қатысқаны үшін, білімді әйгілеудегі үлесі үшін, қоршаған ортаны сақтау және де қорғау үшін қосқан үлесі үшін, бейбітшілікті, достық пен келісімді нығайтуға қосқан үлесі үшін, тарихи мәдени мұраны сақтауға және дамытуға қосқан үлесі үшін, сондай-ақ жануарларды қорғау мәселелерін шешуге қосқан үлесі үшін, және де әлеуметтік міндеттерді шешуге қосқан үлесі үшін. Әр үміткер сыйлықтың бір ғана номинациясына қатыса алады. Құжаттар осы жылғы 7-сі мен 27-ші қыркүйек аралығында kazvolunteer.kz сайты арқылы қабылданады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
1: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

орындалған Генрих Винявский «Польская песня мазуркасы», опус 12, номер 2. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер ғасыр пернесі бағдарламасы.

Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.

0: Классик радиосындағы дала өні бағдарламасының бүгінгі саны аспап жасауға қолданылатын заттар тақырыбына арналады.
1: Дала өні.
0: Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптарына қолданылатын материалдар түрлі сан алуан және де олар негізінен табиғи түрде қолданылады. Қазақ аспаптарының дыбыс бояуының табиғи түрде болуына негізінен осы заттар маңызды рөл атқарады. Олар ағаш түрлері, мал терісі және де металл түрлері болып үшке бөлінеді. Қайсы бір музыкалық аспаптардың пайда болуы, таралуы және де қолданылуы әр елдің табиғаты, жер асты және де орман байлықтармен де байланысты болып келеді. Мәселен, әлемнің әр жерінде әнші ағаш аталатын ағаштар мен соған жақын өсімдік түрлері өседі. Мұны зерттеп танитын сала ғылымда драмология аталады. 20-шы ғасырдың соңында брукингдік жазушы Пасирети Тинга мен Абдижан университетінің этносоциология кафедрасының профессоры Жорж Ньяндуран Буа осы

сол аспап жасалатын ағаштың қасиеті, дыбыстық ерекшелігі мен мөлшері, онымен байланысты болып келетін басқа да әрекеттер мен құбылыстарды зерттеп тану болып табылады. Бір ғасырдан бұрын белгілі болған әнші дабылды ағаштар өнерінің құпиясын білуге деген құштарлық ұрпақтан ұрпаққа жалғасуда. Африкалықтарда әнші ағаштармен байланысты болып келетін аңыз әңгімелер мен мәліметтер кең тараған, деп жазады оның негізін салушы ғалымдар. Шығыс халықтары, әсіресе корейлер, дабылды әнші ағаштарды аса қадірлеп құрметтейді. Олардың ұлттық энг аталатын мерекесі негізінен осы дабылды ағаштарды күту, дабылды ағаштарға тағзым ету, дабылды ағаштар ойынын қарсы алу ретінде аталып өтеді. Олардың дабылды шулы дауыстары көмегімен көк тәңірінен өсімдіктердің өсуін, құрғақшылық болмауын жалбарына сұрайды. Бұл жалбарыну сакральды деп есептеліп, осы күндері түрмеге қамалғандарға рақымшылық жасалып, жаза түрі тоқтатылады деп сенген. Ал қазақтың тұрмыс салтында ағаштан және оған жақын өсімдік түрлерінен музыкалық аспаптар жасаудың көп жылдық тәжірибесі қалыптасқан. Ағаш аспаптар жасауда ең көп қолданылатын зат. Ертедегі қолөнер шеберлері аспап жасауға көрінген ағашты ала салмаған. Аспаптар жасауға жалпақ және де қалқан жапырақты ағаштарды қатты, тығыз түрлері қолданылады. Дәстүрлі музыкалық аспаптарды зерттеп тануда ағаш түрлерін, сипатын, сапасын, беріктігін, тіпті дыбыс беру ерекшелігін білу аса маңызды. Халық музыка аспаптары музейінің аспап жасау, жөндеу және де қалпына келтіру шеберханасында еліміз аймағында өсетін ағаштардың көптеген түрлері қолданылады. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жәкешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

арулар дүбірлеп төккендер, ғашықтар бір-бірін өпкен жер, сарылып салы серік еткен жер, бас ет иіскеп топырағын тағзым жасамай өтпендер. Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етем тұрғанға, құлшылық етем құмдарға, тағзым жасайын қырларға. Шүкірлік етемін қашанда осы бір отанда тұрғанға, жазы бар жалын мен жандырған, қысы бар аязға қардырған.

0: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс «Интермеццо» Опус 18 номер 2, орындаған Гүлнара Құранбаева. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: бір сәт тоқта, өзген емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

0: камертон. Настройся на классику.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

0: Тыңдағандарыңыз неміс композиторы әрі пианист Иоганнес Брамс академиялық фестиваль увертюрасы орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Валентин Урюпин.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

орындалған Джакомо Пуччини, «Богема» операсынан Мимидің ариясы, жеке дауыста орындаған Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналғанда

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Оп-73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Президент Валерий Михайловты бірінші дәрежелі барыс орденімен марапаттау туралы жарлыққа қол қойды. Алматыда ұлт ұстазын ұлықтау атты дәстүрлі дөңгелек үстел өтті. Маңғыстаулық суретшілер Art Expedition Mongolia 2026 көшпенділер ізімен халықаралық арт экспедициясына қатысты. Қытайда Silkway Star халықаралық музыкалық байқауының екінші маусымы басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сен өмірген Рухынат Тоқаев. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев, ақын, журналист, Қазақстанның халық жазушысы Валерий Михайловты 80 жылдық мерейтоймен құттықтады. Табиғи талантыңыз бен еңбек қорлығыңыздың арқасында шығармашылық жолыңызда ерен табысқа қол жеткіздіңіз. Ұзақ жылдар бойы еліміздің беделді басылымдарында жемісті еңбек етіп, Казахстанская правда газетімен Простор журналын басқардыңыз. Адамгершілігі мол әрі өмірлік ұстанымдарынан айнымаған тұлға ретінде қаламгерлер арасында және де қоғамда үлкен құрметке бөлендіңіз деп жазылған жеделхатта. Сондай-ақ президент отандық әдебиеттің дамуына қосқан айрықша үлесі үшін жазушы Валерий Михайловты бірінші дәрежелі Барыс орденімен марапаттау туралы жарлыққа қол қойды. Алматыда ұлт ұстазы ғалым ағартушы Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне орай ұлт ұстазын ұлықтау атты дәстүрлі дөңгелек үстел өтті. Тағылымды шара ұлт ұстазының ескерткішіне гүлшоқтарын қою рәсімінен басталып, кейін музей үйінде жалғасты. Жиында Ахмет Байтұрсынұлының қазақ тілі білімі, әдебиеттану және де ұлттық білім беру саласына қосқан үлесі, ағартушылық идеялары мен ғылыми мұрасының бүгінгі қоғамдағы маңызы сөз болды. Аталмыш шарада ғылыми пікірталаспен қатар жаңа еңбек таныстырылды. Музей қоры филология ғылымдарының докторы Анар Салқынбайдың Ахмет Байтұрсынұлы ілім атты ғылыми монографиясымен толықтырылды. Сондай-ақ музей қорына бірқатар тарихи жәдігерлер тапсырылып, ғалымның өмірі мен шығармашылығына арналған фото көрме ұйымдастырылды. Маңғыстау облысының 6 кәсіби суретшісі Монголияда өткен Art Expedition Mongolia 2026 көшпенділер ізімен халықаралық арт экспедициясына қатысты. Жоба көшпелі өркениеттің тарихы мен мәдениетін зерделеуге, зерттеушілер арасындағы халықаралық шығармашылық байланысты нығайтуға және де кәсіби тәжірибе алмасуға бағытталды. Сапар барысында суретшілер Улан Батыр қаласында, Тереліш ұлттық паркінде, Архангай аймағында Архон алқабы мен Гоби шөлінде пленер өткізді. Шығармашылық жобаға монғол кәсіби суретшілер мен халықаралық өнер қауымдастығының өкілдері де қатысты. Пленер кезінде қатысушылар Монғолияның табиғатын бейнелеп, көшпенділер мәдениетімен, ұлттық салт-дәстүрі және де тарихи мәдени мұрасымен жақынырақ танысты. Бағдарлама аясында көркем өнер галереялары мен ұлттық музейлерге де барды. Қазақ және де монғол суретшілері шығармашылық ізденістерін ортаға салып, кәсіби тәжірибе алмасты. Аталмыш жоба азаматтық бастамаларды қолдау орталығы мен Маңғыстау облысының мәдениет архивтері және де құжаттама басқармасының қолдауымен өтті. Қытайда Silk Way Star халықаралық музыкалық байқауының екінші маусымы басталды. Байқауға 12 елден өнерпаздар қатысып жатыр. Ал еліміздің намысын Рухия Байдүкенова қорғады. Ол қазақтың халық әні бұлбұлды орындап байқаудың алғашқы турының жеңімпазы атанған болатын. Жобаның алғашқы шығарылымы CCTV 3 және де CCTV 15 телеарналарында, сондай-ақ CCTV.com мен CCTV Arts цифрлық платформаларында көрсетілді. Халықаралық музыкалық жобаны Қазақстан президентінің телерадио кешені China Media Group компаниясымен бірлесіп жүзеге асырып келеді. Байқау әр елдің өнерпаздары мен музыкалық дәстүрлерін бір сахнада тоғыстыруды көздейді. Айта кетейік, Silk Way Star байқауының 2025 жылғы алғашқы маусымында Монғолиядан келген Мише Жозеф жеңімпаз атанған болатын. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухынат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналғанда

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

орындалған Карл Филипп Эммануэль Бах, ре минорлы флейта мен оркестрге арналған концертінен үшінші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов сүйемелдеген Париж консерваториясының студенттік ансамблі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әуенге айналған дәуір хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын Әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 3-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманаев және Анара Камелинова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан тарихының көп томдығын баспаға дайындау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Астана опера 14-ші театр маусымы Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Мұхтар Әуезов либретасына жазылған Абай операсымен ашты. Астанада садақ өнердің тарихымен бүгіннен сыр шертетін жинақ жарық көрді. 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында жерлестеріміз жалпы командалық есепте жеңіске жетті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан тарихының көп томдығын баспаға дайындау жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Қазір академиялық еңбектің терминологиясын біріздендіру, тарихи материалдар мен иллюстрацияларды жүйелеу, мәтіндерді редакциялау және де беттеу жұмыстары жасалып жатыр. Бұл туралы вице-президент Ерлан Карин әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. Ол осы іске жауапты редакторлар ұжымымен бірге күн тәртібіндегі мәселелерді талқылаған. Академиялық басылымның баспаға сапалы әрі талапқа сай дайындалуына қатысты атқарылып жатқан шаруалардың барысын сараладық. Бұл бағыттағы жұмыс жүйелі түрде жалғасады, деп жазды. Астана опера 14-ші театр маусымын Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Мұхтар Әуезов либреттасына жазылған Абай операсымен ашты. Қойылым қос көрнекті композитордың туғанына 120 жыл толуына орай сахналанды. Спектакль басталар алдында театр фойесінде тақырыптық инсталляциялар қойылды. Артистер сахнада опера авторларының шығармашылық үндестігін әсерлі көрініспен жеткізді. Айттым сәлем қаламқас әні шырқалғанда хорға көрерменде қосылды. Одан кейін театр труппасы көпшілікті залға шақырды. Айта кетейік, Абай операсы отандық опера өнеріндегі жауһар туындылардың бірі. Қойылымда қазақ және де Италия өнерпаздары бірлесіп дайындаған. Шығармашылық топ құрамында белгілі режиссер, Қазақстанның халық артисі Есмұхан Обаев, бас хормейстер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ержан Дәуітов және де режиссер Жан-Карло дель Монако, сценограф Эцио Фриджерер және костюм суретшісі Франко Скуарчапина бар. Маусымның ашылуында оркестрға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Алан Бөрібаев дирижерлік етті. Кеш соңында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан Астана опера ұжымына гүл шоқтары табысталды. Тас дәуірінен тартылған жебе. Астанада садақ өнерінің тарихымен бүгіннен сыр шертетін жинақ жарық көрді. Электронды еңбек Қырғыз елінде өткен көшпенділер ойындарында таныстырылды. Кітап дәстүрлі садақ ату федерациясының бастамасымен Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің қолдауымен жазылған. Мақсаты садақ ату дәстүрінің тереңдігі түп тамырына ғана емес, бүгінгі тынысында оқырманға жеткізу. Кітапта көне дәуірден бастау алатын садақ өнерінің эволюциясы кезең-кезеңмен тарқатылған. Онда садақтың жасалу технологиясы, түрлері, қолданылу ерекшеліктері сияқты мәліметтер жан-жақты қамтылыпты. Кітап қазақ тілімен қатар ағылшын тілінде де жарық көрді. 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында жерлестеріміз жалпы саны 74 медаль жеңіп алды. Оның 32-сі алтын жүлде. 113 елдің саңлақтары бақ сынаған бәсеке өз мәресіне жетті. Ыстықкөл жағалауындағы жарыста әсіресе көкпар мен көкбөрідегі ақтық ойындарды жанкүйерлер асыға күткен екен. Атшабарға ағылған жұрттың көкжиегі көрінбейді. Қазақстандық көкпаршылар да қолдаусыз қалмады. Көкпар мен көкбөріде жеңіс еншімізге бұйырмады, алайда зияткерлік додада бұл жеңілістердің есебін қайтара білдік. Бір аптаға жалғасқан 9 құмалақ таптасындағы таққа таласта жерлестеріміз 4 алтын жүлде еншілесе, Мангалада тағы да 2 алтын қоржынға түсті. Әзірге келіп түскен жаңалықтар лег осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Мәдениет маржаны бағдарламасының бүгінгі кезекті саны. Біз вокалдық өнер, әншілік өнер туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінгі студияның қонағы педагог, әнші, Қазақстанның мәдениет қайраткері, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының доценті, Петр Ильич Чайковский атындағы Алматы мемлекеттік колледжінің оқытушысы Роза Смаилова. Қош келдіңіз, Роза ханым.
4: Қош көрдік.
3: Мынау мәдениетке, өнерге келу жолыңыз туралы қысқаша бір әңгімелеп берсеңіз. Сіздің осы әншілікке келуіңізге қандай себептер болды және ол қалай сіз оны жүзеге асырдыңыз осы жайлы?
4: Жақсы сұрақ. Енді былай ғой, бұл бала кезден келе жатқан арманым еді. Негізінде сол 4-ші сыныптан бастап мен сахнада жүрген екенмін. Ауылда, мен сол Семей өңірі, Ұржар ауданы, Мақанша ауылынан өзім. Сол Мақанша ауылында мектепте оқып жүргенде, негізінде балабақшадан бастап сол керештіқін ішкі мына өнер Алла берген.
3: Ес білгелі
4: сол өнерді таңдап өнер жолында жүрем деп, ол ес білгелі емес, тіпті мен өмірге келгеніме мына сол жылдары Роза Бағланова апайымыз елге келген екен. 60-шы жылдар. Сол кісіге ұқсасын деп менің атымды Роза деп қойған.
3: Роза деп.
4: Ол да бір
3: үлкен керемет.
4: Иә, қазақтың бір ырымының бірі ғой. Сөйтіп жүріп сол 10-шы

0: Алматыға алындым.
1: Mm-hmm.
0: Сол анастройкада жүрген кездегі ән салып жүргендерім бәрін, бәрі естейді. Неше түрлі әндер айтам. Төмен дауыспен де, жоғары дауыспен де. Бибігүл апамызға да.
1: Ол радиодан, телевизордан көрген нәрселеріңіз.
0: Бибігүл апамызға да еліктіп. Ол кезде бізде телевидение деген жоқ қой.
1: Жоқ ба.
0: Өйткені біз мына Қытайға жақын жерде тұрдық қой, мақанша. Сол жерде бізге телевидение болмаған себебі, енді телевидение болмады. 80 жылдар келді телевидение. Сонда кішкентай ғана радио бар далада. Әгі радионы есіктің алдын сыпырып жүріп, көмектесіп жүріп далада, үйдің ішінде бірдеңке істеп жүріп, тек қана радио тыңдаймын.
1: Даңғаратып қойып қоясыз әйтеуір.
0: Даңғара, иә.
1: Әнді жібермейсіз.
0: Әнді жібермеймін. Одан кейін кешкі сағат 11-де ме түнгі бір керемет классикалық әндер береді. Ол кезде мен өзім классика деген екен білмеймін ғой. Соны естиім, тыңдаймын. Мына Алланың берген құдіретін көрмейсіз бе? Сонда ол кезде Джильдан, Травиатадан операларын, сонан кейін анау Тосканы естіп жатам құлағым. Ол не екенін де білмеймін. Артынан келе сол мелодия құлағыма келіп есіме. Сонда ананың разрешениесін қазір анау жоғары жаққа қайлай барады. Қалай жоғары кетеді, оны қалай төмен түседі. Соны құлағым өзі алып барып, естіп отырып, соны өзім жасап отырадым. Өзім білмейді екенмін. Сөйтсем ол табиғат гармония.
1: Мынау нота білмесеңіз де, сауатыңыз болмаса да, бала күні, бірақ интуиция дейді ғой, сонымен алып келіп отырады.
0: Интуиция, табиғаттың кереметтілігі болып көрмейсіз бе? Содан міне, аға жаңа қайтып кеткендей, мен Семейден Алматыға, Алматыдан бізді іріктеді. Енді іріктеген кезде білмейміз ғой, үлкен-үлкен кісілер отыр. Бекен Бекенш отыр залда, Тоқпанов отыр залда. Сөйтсе жан жақтан келген балаларды, Қызылордадан жан жақтан келіп жатады балалар.
1: Бүкіл
0: облыстардан келіп, сол таңдау болады екен. Сол таңдаудың ішіне маған бір кісілер қарап отырды. Соның кейін бір кісі айтты маған, білмеймін, сөйтсе ол кісі Тоқпанов екен. Маған айтты, аяғыңды көрсет, бер таман жүр, бірдеңе деді. Енді ұялдым. Сонан кейін тұрдым совет, сол жерде ештеңке істемей.
1: Сөйтсе,
0: сөйтсе ар жақтан бір кісі айғай салды. Әй, тұра тұрыңдар, олдың дауысы маған ұнап қалды деген. Сөйтсем, артынан қарасам, ол кісі өзімнің ұстазым болатын, қайдан білемін. Бекен Жылыспаев екен. Содан коридорға шықсам, бір орыстың келіншегі бүйтіп келіп, қасыма келіп, сіз білесіз бе, оперн театрдың қасында 2.5 жылдық оқу бар, сіз маған келіңізші деп. Сөйтсек, Татьяна
1: Алексеевна
0: Лукашина ма?
1: Лукашенко.
0: Лукашенко. Сол кісі болды. Қандай әдемі.
1: Ау, сіз енді Бекен Бекенш өзі сайқырып тұрған кездер қалайсыз, Татьяна?
0: Ана кісі мені қақ кетті, көрдіңіз бе?
1: Қақ кетті.
0: Келе қалыңыз деп. Содан мен келе қалды. Сонан кейін мен оперн театр. Бізді анау алып келген кезде жатақханаға орналастырып, Байзакова 286 театрды істемеймін бе? Театрды іздеп тауып алып, театрдың адресін айтты, ауылдан келген бала, біресе оңға кетем, біресе солға кетем, әйтеуір театрды тауып, содан сол жерде тағы тыңдалдық. Сол жерде тыңдалған кезде бәріміз сол жерде істік. Сол енді содан жалғасты.
1: Енді қараңызшы, осы ауыл дейміз ғой, енді ауыл әншілік деген мәселе, мысалы әу демейтін қазақ жоқ, екінің бір әйтеуір ән айтады, но бірақ соның ішінде де елде сондай көп таланттар болды да.
0: Иә, дұрыс. Бір
1: ашылмай қалған, мысалы деймін да, өзіңізбен оқыған Сайлау марқұм да, қандай деймін да, дауыс зор, бірақ енді оқи алмай қалды. Енді кезінде
0: енді көрмейсіз,
1: сондай көп болды ғой халықта.
0: Әлде қанша, әлде де соны жаңғыртса болады ғой. Әлде де қаншама халықта.
1: Мен ойлаймын, мына Жұбанов мектебінің кезіндегі интернет қой, енді ол кездер бүкіл облыстан таланттарды барып іздеп педагогтар
0: әдейілеп жіберетін ғой, командировка
1: естиді, жақсы мынадан музыкант шығады деген балаларды тыңдап, таңдалдап, ана қойшының балалары, егіншінің балалары деген ауылда оларда мүмкіндік жоқ қой. Енді Жұбанов мектебіне интернетке келіп орналасса, олар кейін
0: керемет музыканттар, дұрыс айтасыз.
1: Бірақ бүгінде ол қалып қалды.
0: Иә, сол енді үкіметтің бір жақсылығы, сол кездегі халық таланттарын жинап алып шыққаны. Әйтпесе мен де сол керзі етігімді киіп
1: құрылысшы болып жүре берер едіңіз?
0: Жоқ, строитель, бригадир наставник. 14 қыздың бригадирі болдым ғой мен сол жүргенде. Депутат районного совета, член исполкома. Сол үш жылдың ішінде сондай дәрежеге жеттім.
1: Одан кейін қалып қаласыз.
0: Иә, қалып қалар едім.
1: Тойтомалақта өнер айтқанда бастап екалады.
0: Сөйтіп, мен әгі жерде колледж, ол кезде студия ғой оперн театрдың ішінде. Мына оперн театрдың ішіндегі Евгений Ивановна Духанина деген ұстазға түстім оқуға. Ол кісі мәсе сопрано.

0: қандай дауыс еді, о кісінің айтқаны, о кісінің салып берген жолы. Қазақпыз ғой, білмейміз көп нәрсені, бірақ о кісі сондай қасиетті, сондай парасатты. Деточка моя, моя красавица, ты знаешь, что у тебя голос природой поставлен, деп айтатын. Оны мен қайдан білем, природой поставлен деген. Не нәрсе, табиғи Алланың берген маған сондай қасиет болды.
1: Енді жақсы адамдар, жақсы педагогтардың кездесуі бұл енді өнердің, өнерге келген адамның бағын ашады дейді ғой. Мінекей қарап отыратын болсақ, сіз енді осы күнге дейін сол жолды, сол басталған әншілік өнерді жалғастырып келе жатсыз. Ендігі айтайын дегенім, мынау біздің қазақ халқының табиғаты негізі әншілікке жақындайды. Итальяндықтар енді олар өздерінше Еуропадағы жағдай ең әнші халық дейтін болсақ, мынау Азияда айтамыз ба, біздің қазақтыққа келетін әнші халық жоқ сияқты болып көрінеді. Әр халықта да бар ғой әншілік, өзінің үлгісімен, өзінің мәнерімен. Бірақ сонда да қазақтың кең даласы шынында да бір керемет ерекшелене беретін секілді.
0: Біздің дауыс, біздің қазақтың дауысы, мен кейде ойланамын. Мен мысалы колледж бітті, студия бітірген кейін Москваға Гнесинге бардым. Сол кезде жан-жақтан келді балалар. Сонда жан-жақтан келді. Мен республикадан бір орын беріп,
1: жолдама жіберді.
0: Жолдама беріп, мен Москваға.
1: Ол кездері енді бүкіл 15 республика, 19 автономиялық республика, бүкіл одақтан келеді ғой.
0: Сол кезде айтайын дегенім, мына қазақ біз сөйлеп тұрамыз ғой, ана орыстар таң қалады. Сіздер қалай қазақша жақсы сөйлейсіз, ай, орысша қалай жақсы сөйлейсіздер. Сол жерде армянка, грузинка солар тұрды, буряттар тұрды. Солардың дауыстарын акцентпен айтады да. Ал біз шыққан кезде олар, сонда мен сахнаға шығып тұрмын, сонда Зара Далуханова маған сұрақ қояды, залда отыр олар комиссияда. Деточка моя, вы откуда приехали? Я говорю, из Казахстана. А о кісілер одан, а как вы хорошо разговариваете на русском языке? Мен айттым, енді солай біз, солай тәрбиеленді өстік. Сонда айтайын деген, біз тіпті сіз және дала, кең дала, дауысты айтып тұрсыз, біз тіпті тіл үйренсек, сол тілдің тура нағыз, нағышына келтіріп сөйлейміз қой. Сонда ән айтқан кезде ана кісілер ойланып қалды, мына бала қалай өзі қалай дегендей. Сөйтіп енді ол жерде жолымыз болмай, біз қайтадан Алматыға қайтып келдік қой.
1: Бұл енді мүмкін солай болу керек те шығар, бірақ енді үш турдан өтіп тұрып енді өкінішті. Енді
0: өкінішті, иә. Сальфеджи, енді мен айтып тұрмын ғой, үш жыл ауылда стройкада істеп, содан кейін енді 18-19 жасқа келгенде до ми фа соль ля сиді енді біле бастадым ғой.
1: Енді
0: сальфеджиден ұшып кеттім.
1: Өзіміз де солай өстік, кейін консерваторияға түстігенде енді оңай болған жоқ.
0: Үш турды өту, бір ай бір кісінің үйінде жату, ана үш турды өткен кезде менің көзімнің алдында екінші турда бір қыздың ноталары шашылып жатты, жыртылып. Өзара конкуренция болды екен ол жақта. Соны мен ойлаймын, Құдайға шүкір менің ноталарым шашылмай үш турдан өттім. Бірақ маған ректор, Гнесиннің ректор шақырып алып айтты, сіз қалуыңызға болады, бірақ сіз подкурста оқисыз.
1: Бір жыл
0: подкурста оқисыз, бірақ практика жүзінде 4-5 курстың практикасы. Сонымен айттым, жоқ, біреудің практикасында ештеңкесінде жүрмей мен еліме қайтайын деп қайтадан Алматыға келіп, Алматыда осы бағым жанып, бізде енді студия бітіргеннен кейін опера театрының хорын алушы едік қой, білесіз ғой, Амангелді. Сол кезде мен сол хорға алынайын деп Базарғали Жаманбаевтың кабинетіне бармайын ба? Сол кісі айтты, жоқ, Розочка, сіз хорда болмайсыз, біз сізді сонау Москваға жібергенде мынандай дауысыңызбен сізді мен тағы тыңдататын жерге алып барам деп. Ол кезде Чайковский училище ғой, Чайковский училищесіне уже сентябрьдің аяғы болып кетті. Сол жерге алып барды мені.
1: Оқу басталып кеткен.
0: Басталып кетті. Мен енді каникулға ауылға келіп, әлгі түсе алмағаннан кейін, содан кейін сентябрь хорға келмеймін августтың аяғында. Сол кезде ол кісі мені алып барды да, сонда неге тыңдатты училищеге. Духанин Евгений Ивановна қоса барды менімен бірге. Сол кезде ол кісілер кәдімгідей комиссия қарастырып тыңдады мені, тыңдатты, айтты, бұл кісіні біз бірден үшінші курсқа қабылдаймыз деп. Сөйтіп мен Чайковский училищесін үшінші курсқа қабылданып, оны екі жыл аяқтап, солай деу.
1: Полный курсты бітіріп шықтыңыз, айтпай.
0: Училищені бітіргендей болып мен консерваторияға келдім. Сонда консерваторияға келгенде мен сол жаңағы анау 80 жылдары мені осы кісі, мына дауысы бар екен деген кісінің алдына бардым, Бекен Жыласбаевтың.
1: Бұл бір жағынан енді ағалардың дейміз ғой, шарапаты. Жаңа айтып жатқан Базарғали Ажиевич, профессор Жаманбаев деген, бұл енді бүкіл ғұмырын сол өнерге берген, соның ішінде хор өнеріне, театрда, ол капеллада да, ол
0: Қазақстанның халық әртісі,
1: оркестрмен де, опералармен де дирижерлік етті, консерваторияның профессор дегендей. Осындай жандардың жетелеп нетуі бізде соның шарапатын көрген адамдарымыз.
0: Дұрыс айтасыз, бізді екеумізді көзімізді ашқан сол кісілер деп ойлаймын.
1: Енді қарап отыратын болсақ, бүгінде көз тірі ағамыздың енді ғұмыр ұзақ болсын. Жаңа ендігі бір керемет кезең бұл енді Бекен Жылысбаевтың алдынан өту, бұл шынында да үлкен мектеп. Бүкіл қазақтың әншілерінің атасы деп айтуға болады. Қанша жыл осы соғыстан кейін аман қалып келіп, соғыстан кейін қаншама шәкірт тәрбиеледі.
0: Дұрыс айтасыз.
1: Қазақ вокалдық өнерінің негізінде.
0: Сол кісінің алдына бардым. Барып тыңдалдым. Соны ол кісі айтты, жақсы, жақсы. Осылай-осылай енді сольфеж теорияңды тапсыра бер деді. Спецтен өттім. Сөйтіп оқысын классына бірінден алынған жоқпын. Екінші курста алындым оқысын классына. Сонда айттым, аға, егер алсаңыз классқа өзіңізге, өзіңізді оқығым келеді. Алсаңыз оқиын, алмасаңыз мен ана керзіветіңді кейіп қайтадан мақыншыға қайтайын.
1: Құрылышыға
0: қайтадан құрылыш болайын дедім.
1: Сізді мәселені не белден қойған екеніз, бірден
0: төтесінен қойдым. Сонан кейін оқыс айтады, тұра тұр, айналайын Розушка. Розушка деп оқыс маған ат қойды. Анау ол кезде Ұлан Кенжебеков Глинка конкурсына Прибалтикаға кетті. Сол мына Ұланды мен Прибалтиканың конкурсынан келгенше мына шығармаларды жаттап қойсаң аламын сыныбыма деді. Сонан бір жарым ай ма ол кісілер ол жақтан келгенше мен әгін бәрін жырағаттап жаттап, Чиосанның ариясы бар, Ақтоқты бар, бәрін жаттап реттеп қойдым. Сонда аға келіп тыңдайды. Аға келіп тыңдады дейді. Жарайды енді, алайын сені классыма деді. Сөйтіп екінші сыныптан бастап, екінші курстан бастап, сол кісінің қарамағында болдым.
1: Сыныбына өттіңіз?
0: Өттім, оқуды бітірдім, жақсы бітірдім.
1: Енді онда былай мәселен мен тағы да анықтай түскім келіп отыр. Бекен Жылысбаевтың вокалдық мектебі дейміз ғой. Талай шәкірттер бітірді, КСРО халық әртістері дейміз ғой, жаңағыдай анау Қырғызстаннан келіп, басқа жақтан келіп қаншама шәкірттер тәрбиеледі. Вокалдық педагогтық ерекшелігі неде деп ойлайсыз? Ол кісінің біз ән айтқанын да көрдік кезінде. Себебі мен осы консерваторияда оқып жүріп, біз Мәскеуге баратын болғанда жалғыз сол ғана айтады екен жаңағы ненің ораториялар, ол кезде ораториялар көп орындалатын. Мұқан Төлебаевтың, Ғазиза Жұбанованың деген мына терме бір желдірмелерді сол Бекен ағаның дауысы бір сол жарқыратып тұрып жаңағыдай орындаған кездерін көргем, естідік енді. Енді бұл соңғы жағы болса, соның өзінде де енді ол кісі педагог ретінде қандай бір ерекшеліктері бар деп ойлайсыз? Басқа мысалы, европалық үлгідегі мысалы, ол жерде Бекенмен бірге оқыған Каукен ағаларымыз болды, Шабал апамыз болды, басқа да Роза Жаманова келді дегенде. Осы Бекен ағаның бір вокалдық педагогтық ерекшелігі қандай деп ойлайсыз?
0: Енді ол жерде мен былай айтар едім, ол кісі шәкірттің өзін аша біледі, өзіне мүмкіндік береді. Ол кісі айтпайды, сен мына жеріңді былай айтуың керексің, жоғарыны былай алуың керексің. Ол кісі ең керегі мына сенің деміңе, тыныс алуыңа, сонан кейін табиғатыңды ашуға, соған ғана көмектесетін. Қалған шаруаның бәрін өз айтатын, қалған шаруаның бәрін өзің ана шығарманы жаттап жасайсың деп. Сол шығарманы жасап, шығарманың сол жоғары ноталарын қалай алу керек, сол алған кезде оны қалай ана биіктікті қандай тыныспен аласың, соны үйрететін, соны көрсететін. Өз дауысымен кейде көрсететін, соны мен айтатын, аға, тұра тұрдың, түсіндім, мына жерді қазір мен былай алып көрейінші, мен дұрыс айтып жатырмын. Сонда ол кісі бостандық, кеңдік, сонан кейін еркіндік береді шәкіртке. Сонан кейін көп айтады, ол кісінің мектебі қандай болды деп. Мен сол кісінің мектебін былай қарап отырсаң
1: сезінбейсің бе?
0: Сезінбейсің, бірақ сабақтан ләззат алып шығасың. Сабақтан сондай бір ана шығармаңды ашқан кезде концертмейстер, негізінде ол кісі концертмейстермен екі жұма уақыт береді. Сен осыны дайында, өзі газет оқиды, коридорға шығады, деканатқа барады, сонан кейін дайын болған кезде келеді де сол кезде айтқан кезде сол кезде ана шығарманы, біз енді ол жерде итальян тілінде айтамыз ғой, тіліміз келмесе де бірақ ананы айтқан кезде нотаға түсіп мелодиясымен айтқан кезде тілің өзі қалай сол италия тіліне кетіп қалатынын білмей қалатынбыз. Мен кейде соны өзімде таңғалатынмын. Енді ауылда өстік, ауылдан шықтық, ол тілді білген жоқ, бірақ ана латын әріптерімен жазылғаннан кейін түсінікті кете беретін. Сол кезде аға айтатын, ана біріктікті, біркелкілікті, линия звука дейді ғой, соны сақта, дем кетіре, фразаларыңды ұста. Ана жоғары нотаға барғанда мына фразаның деміңді алып барып жоғары нотаға шығасың. Ол демді қалай алу керек екен, оның бәрін ана распевкада машықтанған кезде бәрін үйрететін. Сол сонымен біз жұмыс істейтінбіз көп.
1: Ал енді итальян тілі енді белгілі, бұл енді қалыптасқан белканто мектебі дейміз ғой. Енді қазақтың вокалдық мектебі де сол белкантаның негізін ала отырып, жалпы қазақ тіліндегі арияларды, қазақ тіліндегі әндерді айту, классикалық үлгідегі айту, бұл да болса үлкен өнер. Осы жағына келген кездері бір Бекен Жылыспаевтың мектебінің бір өзіндік несі болды ма жаңағыдай? Мысалы біздің тілге, қазақ тіліне тән жағы бір 9 әріп бар ғой. Кейде әншілер айтып жатады, бұл вокалдық тіл емес, вокалдық әріптер емес, ыңғы деген әріптер мұрынға кетеді, я тамаққа кетеді дегендей. Сондай әндерді айту мәселесінде қандай ұстанымдар болды ол кісінің?
0: Енді жаңа айтып өттірдім ғой, ол тек қана дауысты дыбыс пен дауыссыз дыбыстарды соны біріктіріп, дауысты дыбысты алдыға кел, деңге тіреп. Дауыссыз дыбыс өз соның қасымен, ана дауыссыз дыбыс дауысты дыбыспен еріп кетеді дейтін. Соның кейін мысалы ө әрпі түсіп қалады қазақша айтып. Соны, соған көп назар аударатын.
1: Сингармонизм заңы.
0: Соған ол кісі соны дәлелдеп, ол кісі өзінің кітабында соны дәлелдеп жазып кеткен негізінде. Соны да бізге қалай айтуды үйрететін. Енді қазір есіме түспей тұр, бір арияларда мысалы түсіп қалады айтып келе жатып. Соның кейін қазақтың қалған дерінде де ол кездеседі. Ө әріптері, У, Ө, Қ, Ғ, Ә, Ө деген әріптерге көп көңіл бөлетін қысы. Әніндей, үніндей деген мысалы. Әніндей домбыраның үніндей дегенде де со Ә болып шығыр, А болмау керек. Енді бізде кішкене қазір жастар орысшаланып кетті. Тілдері көмелі. Соған көп көңіл бөлу керек. Қазір енді Ғафиз Қадырович Есімов көп көңіл бөлетін, енді ол кісі де ол дүниеге аттанып кетті. Бірақ қазіргі кафедрада енді біз айтып кеттік, жастар көңіл бөледі деп өзім ойлаймын енді оған.
1: Өте дұрыс. Енді сол кездері мысалы Бекен аға жұмыс істеген жылдары, мысалы биыл 100 жылдығын атап жатқан Ермек Серкебаев, Мұрат Мұсабаев, болып жатқан енді
0: қазақтың замандастары.
1: Замандастары бәр шетінен опера театрында істеп келіп, істеп жүріп, вокалдан сабақ беріп жүрді, біз көрдік оны. Енді қарайтын болсақ, енді Ермек Серкебаевтың мектебі енді табиғатынан қойылған сияқты болып көрінеді маған. Бекен Жылыспаев, Кәукен, жағы Серкебаев үшеуі де бір педагогтың несі дейді ғой енді жағы Құрғановтың. Соған қарамастан Ермек Серкебаевтың дауысында бір табиғи ұлт өзінің несі басым сияқты болып көрінеді.
0: Дұрыс айтасыз. Ермек Серкебаев ағайдың дауысында мына Италияның классикалық дауысты қалай қояды, сол
1: табиғатынан.
0: Табиғатынан. Ал енді ағаның, Бекен Бекеншіктің, ол кісі айтып тұрған кезде кәдімгі дала, мына өзіміздің
1: қазақи
0: иіс. Ол кісі айтып тұрған кезде сол бір сайрап, ана жоғары ноталарды жаңа айттыңыз ғой, кантатаны айтады. Қалай айтады ол кантатаны ана жерде? Қанша, 12 такт бойы демалмау керек ана жерде, көрдіңіз бе? Ол деген желдірмемен кетеді ғой. Ал енді Ермек аға да Фигураны кешіріңіз айтқан кезде, ол кезде де қандай анандай қою дауыспен оны ұстап демге тіреп айту оңай емес. Бірақ екеуінде де ағада қазақи леп қалса, дауысында. Және де ол кісіде дол ноталарын қойған кезде ол
1: дауыс қандай жоғары болды,
0: жоғары тенор. Ал Ермек ағада ол кісіде енді қоюлық, енді баритон ғой. Сонымен қарай ана европалық мәнер дейді ғой, сол Алланың берген Көкшетау ғой. Қазақтың жерлерін өзіңіз байқаңызшы, егер аға мына Сарыарқаның жері, мына Семей өңірінен Шұбартаудан болса, ол кісі Көкшетау, Көкшетау енді. Басқалай кішкене. Қою, қою өрнектер берген дауыстарына. Ау.
1: Табиғатта бөлек қой, туып өскен жер, топырақта.
0: Иә, мысалы, Орал, Атырау, Ақтау, Семей, жан-жақтың балаларының дауысын алсаңыз, қандай керемет. Тіпті қазақша домбырамен ән айтатын дәстүрлі әннің өзі үш
1: осы мектептерге бөлінеді ғой.
0: Мектепке бөлінеді ғой. Қандай мектептер? Ғарекең дауысы ан жақтан, мына жақтан
1: Арқаның
0: дауысы. Иә.
1: Оңтүстіктің өзінің мектептері бар, Жетісудің мектебі бар.
0: Қайрат Байбосынов ағайының дауысы қандай керемет.
1: Керемет.
0: Сол енді менің өзім осы уақытқа дейін түйіндеме жасағаным. Осылай. Қате болар
1: мүмкін. Жоқ, ол өте дұрыс, себебі ұстаздың алдын көріп, оның тәлімін алғасын жерде, оны сіз өзіңіз бүгінде шәкірт тәрбиелеп атқасын жерде, қаншама талантты шәкірттер тәрбиелеп шығардыңыз консерваториядан. Соның енді жаңағы алған тәлімді кейінгі жастарға беру мәселесі.
0: Иә.
1: Бұл жағынан келген кездер біздің бүгінгі жастарымыздың табиғаты дейміз ғой, таланттар шоғыры. Жақсы дауыстар бар сияқты.
0: Бар.
1: Олардың консерватория... Мен есіме түседі, кейбір кезде, мысалы, консерваторияға дауыспен келіп, консерваторияны бітіріп шыққан кездер дауысыз қалғандарда кездесетін секілді болып көрінеді.
0: Бар, ондай да бар.
1: Бұл не? Бұл қандай неден туындаған нәрсе?
0: Енді қараңызшы, мен өз жеке ұстаздық ұстаным, ол ана шәкірттің өзінің индивидуум дейді ғой, өзінің дауысын ашу. Ол мына болмайды, мысалы, мен сияқтайды, тура мені копировать еп деген болмайды ол. Ол әр дауыстың өзінің тембрін, әр дауыстың өзінің бояуын, өзінің
1: табиғатын
0: ашу керек. Сонда ғана ол сопрано, ол лирикалық, ол колоратура сопрано бола ма, сол. Қазіргі кезде мен кейде гербаларға да, тенорларға да, баритондарға сабақ беріп жүрмін. Бірақ ербаларға оңайлау сияқты дауыстарын табу, ашу. Қыз балаларға кішкене қиындау. Енді сондай уақыттарда мен ойлаймын, бір қысып жібереме екен, жоғарға көп шығарып жібереме. Сол кездерде дауыста бір қысым пайда болғаннан кейін салмақ түсіп, сол бір және де дауыс әрдайым ізденіс үстінде ғой. Сол бір сондай бір критический бір моменттерде
1: физиологияға
0: байланысты сөйтеді. Сондай деп өзім түсінемін ана баланың дауысы. Бірақ ондай бір 20 жылда бір бала болып қалуы мүмкін. Ол да енді индивидуально ана дауысы ашылмай қалып.
1: Енді білетінім, мысалы, консерваторияда біз оқыған жылдары мен енді вокалистермен қатты жақсы араластым. Әлі күнге дейін араласамыз дегендей. Осы мысалы түскен кездері жақсы дауыспен түсіп, жаңа неге сұрап жатырмын. Кейін дауысы мынау опера классына ке, енді опера камера болып бөлінеді ғой, міне соған келген кездері енді әрине мүмкіндік бар, егер опера дауысы мықты дауысы болса опера классына кетіп, ал енді дауысы шағын камералық үлгіде болатын болса, олар енді камералық әнші болып бітіреді. Жаңағыдай енді проф кәсіби жағынан келмей қалу енді, жүзден бір дегенде оннан бір кездесіп қалады енді. Соған қарамастан ол кезде мүмкіндік болды. Қазір де осы бағыт ұсталына ма?
0: Менің ойымша, мысалы, кейде сол бір бізде танзилит, тамақтың аурулары болады ғой. Сол кезде, мысалы, менің өзім парасвязы қалған адам үшінші курста. Сонда мен не істедім? Мен үш ай демалдым. Маған кемкенші айтты, сөйлемейсің, айтпайсың. Өйткені өзімнің бір жағдайларым болды сол семьяда, ауылдан бір. Сол кезде мен бір қатты жоғары ноталарда кәдімгідей дауысым шықпай қалды. Сонда мен үш ай бойы, мына 5-ші көр больница бар ғой, сол жерге барып, кәдімгі распевкамен мені емдеді. Ол кезде қандай фониаторлар болды?
1: Фониаторлар.
0: Қазір айта кетсек, фониатор деген жоқ қой бізде.
1: Сол консерваторияда арнайы фониатор келіп отырады.
0: Консерваторияда бізде фониаторымыз болған. А қазір фониатор дегеніңіз, ол кісілер сол фониатор дегеніміз ухо горло нос, сондай
1: екен.
0: Жалпы врачтар. А қазір бізде ол жоқ.
1: Түсіндіре кетіңізші, фониатор бұл кәсіби әншілер.
0: Кәсіби әншілердің тек қана мына дауысының екі буын бар ғой, бізде связка дейді. Соны көріп, соны біліп, соны емдейтін врач.
1: Қандай керек.
0: Дәрігер. көрдіңіз бе?
1: Енді кеңес үкіметін жамандаймыз, бірақ ол жақта
0: қанша
1: әрі кәсіби деңгейде
0: керемет театрдың өзінің фониаторы болды. Консерваторияның сол кісі кейін консерваторияға келіп Женихаевны алдыртып, Аубакирова ол кісі ректор болған кезде кабинетін жасап ол кісіге. Біз бәріміз мұғалімдер өзіміз шәкірттердің дауыстары бірдеңке бір қырыл-сырыл болып жатса сип дейміз ғой, несмыкание, сол кісіге алып баратынбыз. Бірінші этажда отыратын ол кісі қарайтын. Сонда ол кісі бізге айтатын, мына шәкіртіңіз тұра тұрсын бір жұма,
1: демалсын.
0: Мына у этого студента пара связок дейтін. Сөйтсе ол дегеніңіз өте жаман нәрсе екен. Сол ана связкаға күш түскен, содан олар парескадың
1: үзіліп кетеді. Иә,
0: не болмаса үстінен узелки на связках деген болды. Соны ана кісі кәдімгідей диагнозын қойып бізге айтады, қойыңыз тұра тұрыңыз.
1: Мамандыққа.
0: Бұрынғы 4 сабақ.
1: Бұрын аптасына 4 рет.
0: 4 рет, 1 рет концертмейстерске деген сабақ болған. 5 рет болатын. Мұғаліммен 4 рет. Ол бәрі жоқ қалды. Сондықтан қазір...
1: Бұл неден? Сонда сабақты қысқарту, оптимизация не себептен?
0: Ал енді мен оны...
1: Оқу процесін мүлдем өзгеше қылып тастады.
0: Емін Абалонская система деді ма? Не болды, қалай болды? Мен білмеймін, қысқартылды. Сондықтан қазір көңіл бөлмей жатыр.
1: Өкінішті. Бес күн дайындалатын болса, шында да
0: әнші қандай керек. Ар жағында екі ақ күн демалады, суббота, воскресенье.
1: Ар жағында жүрген де сол екі күн ғой деймін вокал.
0: Енді оны білмеймін, ол жағында.
1: Қазақ деймін ғой.
0: Нағыз кәсіби вокалдан әннен сабақ алу үшін бізде кезінде бес сабақ алатынбыз.
1: Италияда қандай екен? Аптасына мысал деген, шамамен салыстырмалы түрде қарағанда.
0: Ал енді Италияда мен енді ол жерде болған емеспін, бірақ ол жерде сен егер жоғары нотаңды алып үйренемін десең, кәдімгідей қомақты ақша төлеуің керек екен.
1: Иә, ол ақша.
0: Сонан кейін барып саған ол жұмыс істелінеді екен. Иә,
1: біздің көрермендерге бір жақсы тілегіңізбен қорытындыласақ,
0: енді тыңдармандарыңыз көп болсын. Иә, осы классик жақын арада мен кухняма радио алдым. Радио алып, сол именно классик радиосын тыңдаймын. Қандай керемет, біздің қазақтың өзімізден шыққан әншілерді, қазақтан шыққан күйсандықты ойнайтын музыканттарды, оркестрді бәрін тыңдап отырамын. Қандай керемет. Сол тыңдармандарыңыз көп болсын. Иә, мынау халықтан шыққан өнер майталмандарын біліп жүрсін, ұмытпасын. Келешек зор болсын. Ұзақ болсын радиоларыңыздың, шығармашылық табыс тілеймін сіздерге.
1: Бәрекелді. Рахмет, Роза ханым. Құрметті біздің тыңдармандар, бүгін бізбен бірге студияға келіп, өзінің шығармашылығы жайлы, педагогтік қыры жайлы әңгіме айтқан Қазақстанның мәдениет саласының үздігі, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваторияның доценті, Петр Ильич Чайковский атындағы Алматы мемлекеттік колледжінің оқытушысы Роза Смаилова. Келесі көріскенше қош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
3: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.
2: Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыз.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12:00-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Лейхман, Little Steamer. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Константин Добровольский, Валерий Насибуллин, Вадим Магутнов.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.